kini to ka akashwani jwai ki program ki wa wanchu pi how chispa ibi poni bi megahertz fm band te pro lagoro ani por puntemi pi ibi irwai nagachu o yong uma daniel samati irwai wa de e portoju gre hawk